0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не вмикай, молоді, поцілуємо! Oh!

0: на Перець ФМ. Усе про все.
1: Пацюк Сапер отримав найвищу нагороду Британії. Гамбійський сумчастий щур на прізвисько Магова став лауреатом вищої нагороди Великої Британії. Гризуну вручили золоту медаль, яка вважається аналогом Хреста Георга, найвищої британської громадянської нагороди. Уточнюється, що щур останні 7 років займався знешкодженням наземних мін у Камбоджі. За свою кар'єру звірятко знайшло 38 наземних мін і 28 одиниць інших боєприпасів, що не розірвалися. Пацюк може перевірити на наявність боєприпасів територію розміром із тенісний корт за 30 хвилин, тоді як людині з металошукачем на це знадобиться до 4 днів. Вчені з'ясували, як одне яблуко на день впливає на здоров'я. Яблуко часто називають королем фруктів через їхню надзвичайно високу поживну цінність. Експерти кажуть, що фраза із казки «молодильне яблучко» має під собою реальний ґрунт, адже з цим фруктом пов'язана молодість нашої шкіри. Яблука містять біологічно активну речовину – це природні антиоксиданти, які можуть захищати клітини та реально уповільнювати процес старіння. Лікарі радять після пробудження вранці з'їсти яблуко на ще, оскільки це дуже корисно для здоров'я. Справа в тому, що після нічного сну запаси глікогену в печінці практично виснажуються. Якщо з'їсти яблуко вранці, цукор із фрукта дасть енергію для тіла. Вживання яблука вранці може поповнити запаси вітамінів та мінералів, які необхідні організму щодня.
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Яка я? Припинда.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: J-Lo!

0: Чуємо настрій на кожен день.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь.

0: На Перець ФМ усе про все. Чи впливає кофеїн на те, що ви купуєте та скільки витрачаєте на шопінг? Науковці з Університету Південної Флориди провели 3 експерименти у роздрібних магазинах, які облаштували невеличкі кав'ярні при вході. Виявилося, що покупці, які випивали каву з кофеїном перед тим, як побродити магазинами, витрачали на 50% більше грошей та купували на 30% більше товарів, ніж ті, хто нічого не пив. Кофеїн як потужний стимулятор вивільняє дофамін в мозку, який збуджує розум і тіло. Це призводить до вищого енергійного стану, що посилює імпульсивність і знижує самоконтроль, сказав один з авторів дослідження. Як наслідок, споживання кофеїну призводить до імпульсивності покупок з точки зору більшої кількості куплених товарів і більших витрат. Кожен хоча б раз чув, що і дорослим дітям не варто їсти багато яєць. Скільки ж страв з цим продуктом можна споживати насправді? Зараз дізнаєтесь. Чи справді яйця такі небезпечні, розповіли експерти з платформи доказової інформації про здоров'я під час війни «Бережи себе». Маємо хороші новини для тих, хто полюбляє снідати омлетом чи яєчнею. Більшість людей, які не мають проблем зі здоров'ям, можуть споживати одне яйце щоденно без збільшення ризику мати серцево-судинні захворювання, наголошують фахівці. Яйця часто асоціюють з високим рівнем холестерину, через що і виникла думка про їхню максимальну кількість споживання. І тут варто пам'ятати, що у нормі холестерин в організмі синтезує печінка. Тим часом трансжири та насичені жири можуть впливати на цей процес, через що і виникає надмірне накопичення холестерину. Тому дійсно важливим є те, з чим саме ви їсте яйця. Якщо доповнювати їх булочками чи бутербродами з маслом, сиром чи ковбасою, то саме ці страви будуть підіймати рівень холестерину значно більше, ніж самі яйця.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама на Перець ФМ.

Еспресс ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Сьома, ну скажіть, що найголовніше в жіночій красі? Ну, начебто рот. А що, форма, колір, величина? Ні, головне, щоб був закритий.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: 4-5-6-8-2-6-0. Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні субота, 4 липня. Просто зараз кілька слів про погоду. На заході країни буде сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – плюс 21 градус. На сході хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, температура повітря в день – 25-27, вище нуля. У північних областях хмарна погода з дощем – плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші.

Кіс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ще тільки вчора стріляла очима, а сьогодні як стрельнуло в спині, думала, очі повилазять.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: На Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні субота, 4 липня. Просто зараз кілька слів про погоду. На заході країни буде сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – плюс 21 градус. На сході хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, температура повітря в день – 25-27, вище нуля. У північних областях хмарна погода з дощем – плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Мама мовляє сину перед побаченням: «Запам'ятай, синку, ким би вона не була, вона вже мені не подобається».
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 4 липня. Просто зараз кілька слів про погоду. На заході країни буде сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – плюс 21 градус. На сході хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, температура повітря в день – 25-27, вище нуля. У північних областях хмарна погода з дощем – плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я все життя була переконана, що некрасивих людей не існує, допоки не поміряла шапочку для басейну.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Настрій. Поміняю канцелярський скотч на шотландський.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
8: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
7: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
8: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Сьогодні субота, 4 липня. Просто зараз кілька слів про погоду. На заході країни буде сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – плюс 21 градус. На сході хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, температура повітря в день – 25-27, вище нуля. У північних областях хмарна погода з дощем – плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, краще таємних букетів можуть бути лише анонімні грошові перекази.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Хіт-ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Хмарить FM. Орки як депозит. Чим більше покласти, тим більше та спокійніше наше майбутнє. Реклама на Перець FM.
1: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець FM.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: На Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Docker Pub запрошує на теплий літній концерт Віктора Винника і Мері. А на тересі ТРЦ «Гулівер» відбудеться виступ австралійського діджея і продюсера What's So Not. Він виступить разом з українською співачкою Аліна Паш. 4 та 5 липня на території арт-заводу «Платформа» відбудеться новий літній фестиваль «Гребля». Фестиваль поєднає музику, відпочинок і розваги просто неба. На локації для ваших послуг басейни, водні активності, гірки, родео-серфінг, інтерактивні зони, фудкорт і гастрономічні простори. А ще планують пінну вечірку. Київський планетарій запрошує на унікальну міжгалактичну програму медитацію – звукотерапію під зоряним небом. Для вас звучатимуть кварцеві чаші зі старослов'янськими дзвонами із частотою 432 ГГц у поєднанні з іншими музичними інструментами. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. На сцені в кафе-театру «Колесо» буде представлено хіт-виставу «У Києві на Подолі» або «Где ви сохнете бельё?». Міську байку про спів існування єврейської та української родини, сповнені анекдотичних ситуацій, вам розкажуть багатогранні актори театру. Під час вистави ви дізнаєтесь рецепти єврейської кухні, заспіваєте відомі мелодії, від душі посмієтесь разом із героями. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Яка я? Припинда.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Сьогодні субота, 4 липня. Просто зараз кілька слів про погоду. На заході країни буде сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – плюс 21 градус. На сході хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, температура повітря в день – 25-27, вище нуля. У північних областях хмарна погода з дощем – плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28. У Києві сьогодні таки обіцяють переважно сонячну погоду. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, от я щодня запитую чоловіка, що він хоче на вечерю. І уявіть, він жодного разу не вгадав.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіки, ніколи не зліть жінок, бо вони пам'ятають речі, яких ще не було.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським, дієтична добавка.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
12: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 4 липня. Просто зараз кілька слів про погоду. На заході країни буде сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – плюс 21 градус. На сході хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, температура повітря в день – 25-27, вище нуля. У північних областях хмарна погода з дощем – плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, ділюсь з вами досвідом. Перед тим, як увійти в Інстаграм, дотримуйтесь трьох правил. Перше – відключити плиту. Друге – закрити воду у ванні. Третє – забрати дитину з дитсадка.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські далекобійні санкції проти Росії працюють. Сили оборони України завдали ураження по портовій і нафтовій інфраструктурі в Санкт-Петербурзі та влучили по важливій військовій цілі в Кронштадті. Це пріоритетна військова ціль окупаційної армії Росії. Відстань від державного кордону України становить понад 850 кілометрів. Щодо петербурзького нафтового терміналу, то він є одним із ключових балтійських вузлів експорту російських нафтопродуктів. Забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. До слова, станом на початок липня внаслідок ударів Сил оборони України виведено з ладу понад 42% від загальної проєктної потужності нафтопереробки Росії. День жалоби оголосили в Сумах. Сьогодні, 4 липня, в Сумській громаді оголосили День жалоби за загиблими внаслідок авіаудару Російської Федерації. В зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум, ввечері 3 липня загинули 4 людини. Постраждали понад 30 людей. За даними обласної військової адміністрації, 20 осіб були госпіталізовані, половина з них із тяжкими пораненнями. Моторошна аварія на Миколаївщині. За попередніми даними, на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ водій маршрутного мікроавтобусу допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулося зіткнення із вантажним транспортним засобом. Спочатку в поліції інформували про 9 загиблих, однак нещодавно повідомили про 12 загиблих людей. 6 травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби, рятувальники, поліцейські та медики. Понад 3,5 тисячі учасників національного мультипредметного тесту склали бодай один тест на максимальні 200 балів. А найвищий бал з усіх 4 предметів здобули 2 учасники. До того ж, у 2026 році поріг з 4 предметів НМТ здолали майже 276 тисяч учасників. Це понад 85% від тих, хто взяв участь в основній сесії. Цей показник сталий впродовж останніх 3 років. Маємо успішний старт на Вімблдоні. Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська успішно стартували в парному розряді Вімблдону 2026. В матчі першого кола вони в 3 сетах обіграли Сімону Вальтер із Швейцарії та Лауру Пігосу з Бразилії. В 2 колі Вімблдону 2026 Калініна та Ястремська зустрінуться з 3 сіянами Анною Далініною з Казахстану та Олександрою Крунич із Сербії. На цю хвилину у мене все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: А лікарю, а скільки разів на тиждень можна займатися коханням? Ну, я рекомендую два рази в неділю. А в неділю два рази, а в будні?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 4 липня. Просто зараз кілька слів про погоду. На заході країни буде сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – плюс 21 градус. На сході хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, температура повітря в день – 25-27, вище нуля. У північних областях хмарна погода з дощем – плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчат, ну цікава річ – це життя. От дивіться, до 30 років доводиш, що ти вже доросла, а після 30 – що ти ще молода.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини мого життя.

0: Професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
1: Реклама на Перець FM.

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш? Вегас-24.
3: Гра кличе.
4: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
7: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні субота, 4 липня. Просто зараз кілька слів про погоду. На заході країни буде сонячна погода, подекуди дощ, температура повітря в день – плюс 21 градус. На сході хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 29. На півдні хмарна погода із дощем, температура повітря в день – 25-27, вище нуля. У північних областях хмарна погода з дощем – плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 25. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Сподіваємось, ця інформація стане вам у нагоді.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте що, дівчатки? Оцей товстенький прошарок жирку на моїй прекрасній фігурі надійно захищає мене від голоду, холоду та розпусти.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. У Сумах день жалоби. В зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум, 4 липня в Сумській міській територіальній громаді оголошено день жалоби. Ворожа атака забрала життя 4 людей, серед яких дитина. Сили оборони продовжують бити по осередках окупантів. Так уражено вертоліт Російської Федерації в акваторії Азовського моря. Ступень пошкоджень уточнюється, про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Також уражено залізничний міст через річку Сіверський Донецьк в районі Станиці Луганської. Російська Федерація використовує об'єкт для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. У Генштабі додали, що уражено 2 пункти управління Російської Федерації в районі Шахтарського Донецької області, склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську. Страшне ДТП, в якому загинули 12 людей, міг спровокувати водій кросовера. Поліція Миколаївської області затримала можливого винуватця масштабної дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирської маршрутки та великої вантажівки. Внаслідок лобового зіткнення на трасі від отриманих травм на місці загинули 12 людей. Інші пасажири отримали важкі поранення різного ступеня тяжкості і були терміново госпіталізовані медиками до лікарень. Про це повідомляє головне управління на поліції у Миколаївській області. Костянтинівка під контролем України. Генштаб спростував заяву Путіна щодо окупації Костянтинівки. В силах оборони повідомили, за даними відображення оперативної обстановки, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах і в межах населеного пункту та на підступах до нього. За даними Генштабу, 3 липня противник провів 11 штурмових дій на вказаному напрямку і не досягнув успіхів. Мессі перевершив рекорд Роналду та Клозе. Ліонель Мессі оновив історичний рекорд чемпіонатів світу. Так аргентинець забив 14 голів 14 різним суперникам. Нещодавно збірна Аргентини зустрілася з Кабо-Верде і капітан команди не покинув поле без забитого м'яча. Таким чином Мессі вразив ворота 14 різних збірних на чемпіонатах світу протягом своєї кар'єри. Раніше цей рекорд належав Роналду, Мирославу Клозе та Юргену Клінсману. У них по 10 на національних команд. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хомира.
1: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Реклама на Перець FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевіримо прогноз погоди на завтрашню неділю, 5 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 23. На сході – хмарно, дощ – плюс 25, плюс 27 в день. У південних областях переважно сонячна погода без опадів – до 27 тепла. У північних областях буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день – до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода і дощ – плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно – плюс 23, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – не

0: Перед ФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Around the world.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, я, звичайно, чула, що життя – це постійний вибір. Але ж не думала, що доведеться обирати між пломбою і зимовою курткою.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Хорить ФМ.
1: У нас мама дуже добра, але іноді як крикне, то навіть діти з сусіднього будинку починають прибирати.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
10: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
11: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
10: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
11: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Перевіримо прогноз погоди на завтрашню неділю, 5 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, плюс 23. На сході хмарно, дощ, плюс 25, плюс 27 в день. У південних областях переважно сонячна погода без опадів, до 27 тепла. У північних областях буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, плюс 23, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

Хитець FM. Слухаєш, і відпочинок веселіше.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А я оце для себе зрозуміла, дівчата. Від компліментів до аліментів буває багато хороших моментів.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Королева шершнів. Дрон під такою назвою кодифікували для Сил оборони України. Він розроблений українською компанією «Дикі шершні». Багатоцільовий безпілотник вже кодифікували в Україні. Також він отримав кодифікацію за стандартами НАТО. Королева шершнів може комплектуватися цифровою системою відеозв'язку DJI або системою Honet Vision, яка забезпечує якісний відеосигнал і є стійкою до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Дрон може виконувати функції бомбардувальника, дрона камікадзе, транспортного безпілотника, носія інших FPV-дронів і ретрансляційних станцій. Окрім того, він може використовуватися для дистанційного мінування. Путін пригрозив ще сильнішими ударами по військово-промисловому комплексу України. Диктатор Кремля Володимир Путін заявив, що російські війська мають продовжити масовані удари по інфраструктурі військово-промислового комплексу України та об'єктів, які забезпечують його роботу. Також він заявив, що у відповідь на нібито українські удари по об'єктах цивільної інфраструктури Росії Москва розширюватиме так звану зону безпеки. У Центрі протидії дезінформації попереджають про російські провокації. Так, Росія готує інформаційну провокацію для розколу відносин України та Польщі. У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що ФСБ планує 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії, з метою підірвати українсько-польські відносини. Водночас у Польщі фіксують значну активізацію діяльності російських ботоферм. Вогнеборці продовжують гасити пожежі у зоні відчуження. У Чорнобильській зоні на одній із локацій ліквідували пожежу площею 130 гектарів. Наразі роботи тривають ще на 3 осередках, на одному з яких пожежу вже локалізували. Ситуація перебуває під контролем, а радіаційний фон в межах норми. Робота ускладнюється тим, що поблизу немає достатніх джерел водопостачання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що суттєво уповільнює процес ліквідації. Американська поп-зірка Тейлор Свіфт і футболіст команди Канзас-Сіті Чіфс Тревіс Келсі одружилися. Церемонія відбулася на арені Медісон Сквер Гарден у присутності тисячі гостей. Свіфт вийшла заміж за Тревіса Келсі на розкішній церемонії. Артистка була в сукні від Діор і йшла до вівтаря під одну зі своїх пісень. Після офіційної церемонії гості веселилися всю ніч у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку. Тож по цьому у мене поки все. Згодом почуємося для вас, мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Поляк в українському магазині купляє сирники. То за палки? Продавчиця, взагалі то за гроші. А можна і за палки.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перевіримо прогноз погоди на завтрашню неділю, 5 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, плюс 23. На сході хмарно, дощ, плюс 25, плюс 27 в день. У південних областях переважно сонячна погода без опадів, до 27 тепла. У північних областях буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, плюс 23, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Ой!
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ну все, дівчата, я нарешті зрозуміла, що головне в житті – це, звісно ж, баланс. Баланс на карточці.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Коли ми з чоловіком побралися, його вага була 70 кілограм, а зараз важить 100. Таке враження, що він був не закоханий, а голодний.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама у колег по цеху така.
5: Шикарні матраци для ваших сідничок.
6: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
4: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
7: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

Пирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Перевіримо прогноз погоди на завтрашню неділю, 5 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 23. На сході хмарно, дощ – плюс 25, плюс 27 в день. У південних областях переважно сонячна погода без опадів – до 27 тепла. У північних областях буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день – до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода і дощ – плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно – плюс 23, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, а коли мені погано, я співаю. І тоді погано стає усім.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: You were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Побачила в полі безпритульного собаку. Дві години ловила, зловила, привезла в ветклініку. Бачили б ви очі лікаря і вовка.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Перевіримо прогноз погоди на завтрашню неділю, 5 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 23. На сході хмарно, дощ – плюс 25, плюс 27 в день. У південних областях переважно сонячна погода без опадів – до 27 тепла. У північних областях буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день – до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода і дощ – плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно – плюс 23, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». Плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: Набираєш оберти, вмикай перець. Буде швидше.
1: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом.

0: говорить FM.
1: Дитині сказали принести на урок праці 15 винних пробок. На завтра буде непросто, але я впораюсь.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перевіримо прогноз погоди на завтрашню неділю, 5 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, плюс 23. На сході хмарно, дощ, плюс 25, плюс 27 в день. У південних областях переважно сонячна погода без опадів, до 27 тепла. У північних областях буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода і дощ, плюс 22, плюс 24 в день. В українському Криму сонячно, плюс 23, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Плануйте день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Так, дівчата, я щось ніяк не можу зрозуміти. Найкращі роки мого життя вже закінчилися чи ще не починалися?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Ремонт – це такий процес у хаті, коли чоловік дізнається, що він вже не зайчик, а вже якийсь чувак безрукий.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Хитець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: Перець ФМ. Перець ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться.

0: Перецепем. Слухаєш, і відпочинок веселіше. Перецепем.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: Pizza.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз дізнаємося, як і чим відмити скотч зі скла. Липкі сліди можна забрати за допомогою засобів, які знайдуться в кожному будинку. Перерахуємо найпопулярніші. Содовий розчин. У склянці води розчиніть 4 столові ложки соди і розведіть їх. В цьому густому розчині змочіть губку та протріть залишки скотчу на склі. Якщо є час і бажання, можна спробувати прибрати скотч зі скла за допомогою звичайної гумки. Вона досить ефективно видаляє залишки скотчу зі скла. В цій справі також допоможе нашатирний спирт. Змочіть губку в нерозведеному спирті та відмийте залишки скотчу. Перед початком роботи обов'язково надягніть рукавички та відкрийте вікна. Косметична проблема. Як відібрати з одягу сліди тонального крему? Допоможуть спирт або міцелярна вода. Якщо ви вирішили використати спирт, одяг можна не прати. Нанесіть розчин на пляму та залиште на 5-7 хвилин. Після посипте содою та окремо виперіть забруднену ділянку. Ще один спосіб для тих, хто поспішає. На ватний диск нанесіть трохи міцелярної води та промокніть ним пляму.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Улюблені мегахіти без зупину.
1: На дворі липне до спини сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
8: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
9: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ говоримо коротко про найбільші хіти нашого краю, головні прем'єри тижня і найактуальніші новини українського шоу-бізу. Починаємо з трійки найротованішої музики країни, а вже потім перейдемо до нової.
7: Коротко.
9: Відкриває наш топ-3 лідерів Мамаріка, чий гіт «Полюбила» вже кілька тижнів поспіль перебуває серед лідерів. Історія про безумовне прийняття партнерів з усіма їхніми тріщинами, помилками та життєвим досвідом. Про те, що справжнє кохання не шукає ідеальних людей, а робить ідеальними тих, кого ми обираємо серцем. Мамаріка «Полюбила», третя сходинка.
10: Я його

«Мама Ріка полюбила» – третє місце. Ну, а ми рухаємося далі, і на черзі у нас Нікіта Кісельов. Співак піднявся на топові позиції зі своїм синглом «Вівтар». Пісня не його – це класика Степана Гіги, але у новому викладі. Тож, Нікіта Кісельов, «Вівтар» – друга позначка.

0: Це був Нікіта Кісельов із кавером на Степана Гігу «Вівтар». І закриває нашу сьогоднішню трійку лідерів Макс Барських з піснею «Сльози». Пісня про внутрішнє очищення, де сльози не є ознакою слабкості, а способом відпустити минулий біль, змити все старе і дати місце новому життю. Слухаймо. Макс Барських «Сльози. Перше місце».
1: Я не стримую.

Макс Барських та його терапевтичні сльози на першій позначці. Ось такою емоційною видалася трійка лідерів нашого чарту. Пізніше будуть зовсім нові пісні, але перед тим головні новини української музики. Тримайтеся правильної хвилі стильного радіо Перець FM.

0: У відпустці вмикай перець. І хай всі заздрять.
1: Коротко. В ефірі стильного радіо Перець ФМ знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І зараз час основних новин, які нам переповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт. В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Пригадаємо історію легендарного дуету Дантеса й Оліника. А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи.
0: Вісті.
2: Організатори Atlas Festival несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе возз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається і благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, Пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофєєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калуш Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної Стефанії на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

Ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. Вісті. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняте одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже 3 десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт «Кейп Код» презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник «Кейп Код» Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та «Кейп Код» – композицію «Літо».

0: Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Код. Літо. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики. Підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої слухаємо свіжу українську музику. Залишайтеся на хвилі стильного радіо Перець ФМ.
2: Коротко. Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І далі слухаємо головні прем'єри цього тижня.
2: Коротко.
1: Почнемо з музикантів, які точно знають рецепт 100-відсоткового народного гіта. Тік та Віктор Бронюк повертаються з релізом, що покликаний підняти настрій. Це драйвова і, як завжди, іронічна та дуже життєва історія, яка називається «Поп-королева». Фірмовий стиль, духова секція, вінницький ска та історія.

Кік та його поп-королева. Продовжуємо насолоджуватися якісною та стильною українською музикою. Сисуєв дарує троянди. Свою нову пісню про те, що справжня романтика зовсім не у вартості подарунків чи масштабах показових жестів. Це дуже щира і тонка історія про почуття, для яких не потрібні статуси чи розкіш. Кохання, як каже сам артист, ховається в найпростіших речах. У ранковому горнятку кави на двох, вечірніх прогулянках навмання чи букетів квітів, який ти везе через усе місто в звичайній маршрутці. При цьому, за словами музиканта, троянди зовсім не про флористику. Це пісня рефлексія про сміливість кохати наповну навіть тоді, коли в кишені майже нічого немає. Але всередині квітне цілий всесвіт. Слухаємо разом. Сисуєв, троянди.

0: Подарунок від Сисуєва «Троянди». Далі слухаємо нову річ від гурту «Мазепа». Андрій Мазепа та його команда презентують пісню «Будь зі мною». Аудіоісторію про пошук орієнтирів у безкрайньому та бурхливому життєвому морі, коли кохання двох людей стає єдиним порятунком від будь-яких штормів. Якщо ви раптом відчуваєте, що трохи збилися з курсу, пісня для вас. Мазепа «Будь зі мною».
1: І кожен погляд,

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

нова робота групи «Мазепа» «Будь зі мною». І під завішу програми пісня, яка торкається найтонших струн душі кожного з нас. Проєкт «Світ» презентує теплу композицію «Відчуття дому». У часи, коли поняття «дому» набуло для кожного українця абсолютно сакрального значення, ця пісня звучить як теплий, заспокійливий дотик. Вона про затишок, про рідні стіни, про людей, які чекають, і про те внутрішнє світло, яке ми носимо в собі, куди б нас не закинула доля. «Світ», «Відчуття дому». Слухаємо.

0: Це була «Світ» та її нова річ «Відчуття дому». На цьому прощаюся з вами до наступного тижня і свіжого випуску «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». В ефірі був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Коротко.
2: На «Перець ФМ» усе про все.
3: А тепер про американця, який виклав аж 120 тисяч доларів, аби буквально перетворитися на свою улюбленицю – Брітні Спірс. Брайан Рей ще підлітком почав своє перевтілення на копію співачки. Хлопець керує компанією, яка виробляє їстівну медичну марихуану, тож непогано заробляє. До того ж, суперфанат живе у Лос-Анджелесі, де індустрія пластичних операцій розвинена дуже добре. За словами чоловіка, припиняти свою трансформацію він не збирається – себе він вважає чимось на кшталт витвору мистецтва, яке можна нескінченно наближати до досконалості. Коли я дивлюсь у дзеркало, я дуже щасливий. Я досконалий? Ні, абсолютно ні. Я така сама людина, як і всі інші. І я прагну певного рівня краси, який я черпаю з Брітні Спірс. І це ніколи не зміниться, тому що моє захоплення нею тільки зросло за останні 20 років, розповів Брайан. Фанат зізнався, що закохався у Брітні та її творчість після виходу пісні «Oops, I did it again». Вона завжди буде вершиною краси в моїх очах, і я завжди прагнутиму такої краси, як у неї, каже чоловік. З настанням холодного періоду року важливо уважно підійти до вибору верхнього одягу та взуття, наприклад, підібрати речі із додаванням вовни. Є кілька правил, які потрібно врахувати взимку під час вибору вбрання. У цьому випадку на перше місце виходять не тренди, а практичність одягу, адже найголовніше, щоб вам було тепло. Простий лайфхак допоможе навчитися підбирати одяг так, щоб не замерзнути навіть у сильний мороз. Перший шар повинен бути зроблений із шовку, поліестеру або іншого матеріалу, здатного відводити піт від шкіри. Ніколи не використовуйте матеріал, який вбирає вологу, але не дозволяє випаровуватися. Середній шар має на меті ізолювати. Саме він і зігріває вас. Пуховики також можуть бути проміжним шаром при найнижчих температурах. Зовнішній шар навряд чи зігріє вас. Його основне завдання – захист від вітру та дощу. У морозну погоду рекомендується носити одяг із бавовни, шерсті або ворсистих тканин. Носіть теплі шкарпетки або вдягайте кілька пар, аби вашим ногам було затишно будь-якого холодного дня.
2: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Яка я? Припинда.